آخر دو اختم کس نادارد چون سود تکبیر سب روز دستم در ہوا کر دیم بدی خیال گاہی ننے کی کار کردم مم این چنی احوال بدبخت ہم سے بخیل غافل